Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan mengharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

disampaikan kepada kita jumlah persembahan atau hasil lelang suara di Habigi 2026 berjumlah 2.161.000. Berjumlah 2.161.000. Terima kasih.